0: glazoro harami krintunde so wanda nanda ka gesta go zin darason krunu kilometer fiskus kunu da uwa fellan fm ya faras kram de tamtam a faras kram do taman kare ka su yetu mai dinna plane de tamtam ala nanda su mondo so gambo ro da jinala nanda radio mai mana da furmia botu ndo so ay taget kuya taman kare ka su na shaka ando so ando ro hurma indio wa mana do ando ko ndu indi chima kuri usku fal dio lar fal usku fal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro diol goya manande furumbata ni andia bonum botum kararo hollona ala me kretu inde so kasarni daji kasarni mi a jemi gari gapsina iso onda so foras kram de rupta andiro bayan sari no tumande so ambeji azukuna diro diol goya manaya ar furime minti fi aka chimna di kurun turo basso do nyina tagat ki en rinna sharu taman kare aka su yedu kambo soro aw sa biso yero gultin awala falle taman de tranar walona e taman awa falle de gana niske to ndino daji tuma de so ambeji alona ndiro paras kram da do nyi dakat kien kam so de futu taman na so panja futu dawort kasuro sande gasain so e daji aldo ndiro dara so ne min tibi ak cib paras kram de do na ita gasingo botu broken awal me assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda patu kiliwa
1: kira su da faraskaram saman kira ta sai minti ta ta cikko a da wartu na ta dole
0: duma na jin do
1: angala umar hadu sun goro gambore wace ne karakko da wata
0: nam kala da ta ro taman kare ka su yaro da rubayin dimi na bejuwa
1: Allah ba da dai angala saman kare ta sai Allah da rubuce zai na ta dole kuma Byron da ya san gai kakkare juriyan gai monte yare kakkare da unit da tende suna nan dai a saladin shi 20 lip da naira niyaro sha saladin amma shi 40 lip da shi naira yar niyaro sha saladin a pencil duriya da shi naira niya da shi wayan da a Byron da Roy yar kuma ro shi Byron da ne big card naira men shi amma shi lokin da Byron falle da shi naira niyaro sha saladin a tempo shi yar indi a Byron la ambe 3 in 1 day kirin kiri ambe a kime ambe rula ambe kirin naira yar goro ta saladin randamya sulin ga randamya ga inde a kuru Byron fal ambe shi an ga wadan randamya sulin ko randamya ga inde shi kan bo so shi so a wela shi shin kuro ya di la shi da ya di so da so shi ya so sulin ga an Byron la da mara ta saladiya da sai fallo naira yar goro ta saladin a kuru na shado ne kuma sai fa de kuma ko da cita da tsatsi are shi kuma ra da ba duniyan ware a yarin falliya da min ma falliya da tsaron yaro a falzain ma naira dufin din a yar indin a dufin din indin yar uskwa tsaron yaro shi falle a wazai amma sai inji mai kuma sai na ma dufin din ya kano yaro ta falzain amma falle naira dufin din indin yar uskwa a yoshi so ba du ware yau bisar kamar falle tarin ma naira dumen tilon a yarya ka shi falle ma amma sai indiya sai suna ma dumen tilon yar jewaro ne ro falle ya kuro sai fasa du indiya de shi kamaro sai an ro du jewon yar jewon no ni ro sha falle amma shi falle tarin ma du jewon yar yakin no ya kuro sai fa du fallare samaro shi naira du indi yar indin audo ne garan dima ya kuma suna ma amma ngai falta da ma niro du a du indin yar indin niro sha awden yo reta se fai be shi a yar u ginata are kilnera du fal falta da ma du fal niro fal zen amma jima konolo na ma du fal naira nya ro niro sha fal zen au tiskaro kamar sha a saladi kibana de gala taman kare aka gala andaro se te kire
0: ngala te dan niro askrena lokum godum andi a lok tu allan botro to mai dinna bayanda andero in dagat kumaro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wato kilewa ba ta
0: nda fato kilewa
2: kilewa ne na ba
0: alhamdulillah
2: nam babu to so fi mari bo kallo member karatta rage sirri
0: ngula wuce kin shiro
2: fara karan taman kariya ta fi
0: taman
2: kariya ta fi da arima bulin ba dia na ta jiri prami to rongo da matare ta wala ta da kuma ta jiya ni rungo mar sosti ya mare naira yoro un tiu so aura saladi fara ni de kanji mari mare ido tawa ma de naira tuli ya rara ton aburona tu fali yam dia so nya so de kuma ka do gana da hatu wala na ji ya mara mari ma kuma ka kanti ma kuro kuro dia junior ala tu formasi aku tu.
0: Hmm.
2: Ini tanjung malu lah ini jangan film tu nak soal lah soal formasi junior dia tu.
0: Hmm.
2: Junior dia tu. Ada mana saya awak pun dia lah tu. Saya dah tu nama. Jadi saya rasa.
0: Amin. Ngela teda yanyu ras krena loktu ngor man dia loktu alam botulo ngela da jara mi krentu inde so fle inde beji tamtama ga fle inde akrin yeshana yana ndiro botu do sala gonya konyen kliwana dia krinsano

0: Gelazor, karantu ta magana fule ade gana irin dia kurno tunaro kwa ya press come to dekele da kranya na kara na doni press come shimalan aw sanado kuma kalafon allan biski adoni shi kalafon baktima da lotum buturo biski adoni baktima da shima lardo spine shi ya sha lardo ni kebate amada alama sa u kajiri queen biski shimada biskitin shi lardo kebate yar shi shima lardo ni pal surula da doni africa so nda gaska shima da ruptana kuru adama shima buru awolo sande gaska doni shi gorum dine aro ruptana dai buru awolo tanaso kuru saya lar doni shi sipene ada shi lar sipene ade suru lar da doni shi dekele dinai somgata de shima kin indimio kurade ma kwai sa osku bune ku yalan bikero ni dikate belgium ma kurade ma lar egypt ya sande ya impeji lardo egypt sheshe tropal so lardo ni shi african de alan sande wakilo le zanai sande efal kurade ma lardo saudi arabia sheya sha lardo yuriga ya da biskeda alama sa mentron bune kuidan arshe ma biskedo ni kuro baktin ma kurade ma bariro woto ma nado ni shi biskedo ni lardo irania kurade ma lardo ni shiro news rangul tema da de kelten alama sa indi kausi bari elan kurare ma kwa bari da man sa alama sa usku bunero leja lardo ni france shi ya sha lardo ni senegal da de kelda de kelten kurare ma lardo ni iraq shi ya sha lardo ni norway da sande sa alama sa metulon bunyan de kelshi ma da de kelten da biskaro kultana mar klein lardo ni africa ar kasara tanoso shi senegal lo hutia shi ya sha lardo france da bikedin kultana da jikuru shi lardo ni shi keba de mar shi a fiye shalar da su benin ada da ndi abuwa ma kawuli ma haturo wakam na asamu alaikun
1: alaikun salam
0: daro kiliya
1: ya ba ne zaji mai do
0: alhamdulillah dufan da yadda mana jin
1: hadu umar abdullahi gawana kintama bayi mu nice
0: gawana kintama bayi mu nice umar
1: adai
0: ngela ngo biske world cup furo ta kanana ayye la da ni africa ar kuro min sendiro biske ya ka bakti malan alamarun kana sare
1: abi aji kutun de kan jima kanmu tema wore ne waina
0: yo awad kana sar to din ba yan biya kanu ma kanu
1: dal mi jima kanmu
0: ga idea
1: abi lan da ku ji kai ko muni ba wal coming away ko na an tat tat lesson an ya zo shi kenan karun je kutu amma kuma ni tun da abuna sayin final ma le yana da kana sar bari yo tamin na final jere le yin gonye
0: Allah ya sidiya
1: Allah ya sidi insha Allah ku sai san bi ke bakin
0: ngai sha awa lara africa da ja
1: Allah ke bake sha zo 2-1 2-0 yaro duro ya la bango
0: gala gala war nyai kan faina
1: bai insha Allah ta mane ne to wani zai kula a kwajin sinigan da zai sadiya farasa zai na tuma yana
0: shi ya yi tuma ta gala da alaka wule
1: zai ma sulim sulim na sai ya sulim sulim ma ne ya sulim sulim gina sun ce
0: ga yi da
1: ala ya sadi kula na nuwa yinin tuma yana
0: gala da alaka wule zuru ya nura su kanyar da tuma gwanu wanda ya bautaro a umar tsoro na kwalan forest kamdo da kelshi ala foto bayan hama ya ham gade tuma gana yin ba wule zai Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ade inda kaliya?
1: Kajima da wanda da zai kai.
0: Alhamdulillah.
1: Laki da yake gara zuna bolla bakin sama ba ka mu ma.
0: Ade.
1: African da kan bakin ta su ten na da anya da ta na da rakuzi.
0: Shango ya sha shi da kelce ado. Alama kamar sura yan kara.
1: A dole su canje duna da shefar ce tun bai kudo ce rufata walkwar turar wuda ke nasar da shirar yake yi ba wa tun da kuma tun ma aka kallana da laduna laduna ba shi su canje a tsira da duna biya
0: gai
1: ɗaya da ya kai guda ya shi ya yi kuma wajen ma tun da zuna mara aina amma su canje ta kwalbin ba ukuru ba jere
0: gala da wani mare bike da
1: gala da kiri ba ya tuna da sai shirya wa ta za ka mutu ba nama
0: gai
1: gala ala ndiya rufa
0: gala ami rabi gala umar rabi nyuras kanyana lokto ma botro foto umar rabi kulina ye lokto do zo organize na ya ndiro mesko hapsin sound da ji kanadiya la tiptiya na lan diro amana da krib zanye kuro ala ndirem do ni first come do tekel shi ko edo kashe to ngana first come shi ma de kuro nza gonwaro tuman diya ambeji da jinkai ma faras kam shimade kawa ma im lamisa chaide faras kam shimade bolin saran da wurti na kurwa dai mai tagatin ne karanta su kasar don engineer ne ko wanda su hafsa an dana ndiya faksana wa doctor alan doctor da kalkali mu mal haji gaji mai do faras kam da don je tagat ko nan dai faras kam ga den da rasu ne da karanta mal wallo

0: gila zoro harami kurun tunde so wanda ndaka gesde gozi ndara son kurunu kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm ya faraskaram de tamtam faraskaram do taman kariya kasu ya tuma idina plain de tamtam malana ne sun mundo so gambaro da jinala nan radio mai mana da furmiya botundo so ai target kuya taman kariya kasu ya nashaka ando so ando hurma indiyo wai mana do ando kan ndi shima kuri usku fal dio lar fal usku fal dio arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamaro dio wai mana de furmgata ni an dia bonum botum kararo hollona alame kretu inde so kasar ni daji kasar ni ya jemi gari gab suna yi so nda so fara skram de rubta andiro bayan sari no tuma de so ambeji azuka ne diro diol waya mana ya da premier minti fiaka chimna ndi kurunturo basso do ni na tagat ki ndi na sharu taman kare ka su yedu kambo soro aw sa biso yero gutin awala falle taman de tranar wallona ya taman aw falle de gana niske to ndi no daji tuma de so ambeji alona ndiro fara skram da do ni tagat ki en kamso de futu taman na soro panja futu dawartu kasu ro sande ga science we daji aldona ndiro daraso ne minti fiaka chim fara skram do na ita ga singo botu broken awal me Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da fatu kilewa.
1: Ah, kilewa sai faraskaram saman kariya ta sai minti ta ta cipo an dira tawar tuna ka dole.
0: Duma na jin do.
1: Angala Umar hadu sun goro gambore wacin karakura da wata.
0: Nam kala da taro taman kariya ka su yara an dira bayin dimin na mejuwa.
1: Allah bi da adai. Ngana taman kariya ta sai Allah da rakke na shado ne kuma Byron da san gai kakkare jiyan gai monte yare a kakkarin da unit da sai dai suna nan dai a Saladin shi 20 lipare naira nyaro ta Saladin amma shi 40 lip dai shi naira yar biro ta Saladin a pencil jiyan dai shi naira nya dai shuwa dai a Byron da roy yare kuma rashi Byron da ne dik kare naira nan shuwa amma shi lokin da bayro fallin da shirin naira 130 a tempo shi yar